0: Kang, apa nana jantek itu oge tetepe urang mah geus jadi patalukan. Sabab geus teu kuat ngalawan ka anjeunna. Jelema patalukan teh atuh, kumaha atuh? Pan ieu mah henteu. Malah urang tetep jaku dulur, jaku baraya ku Raden Purwa. Sok ku akang pikir. Wirasada tetep ngabantah. Yeuh. Ayeuna bisa talu. Sabab geus kepepet. Tapi isuk jaganing pageto, lamun urang geus bebas jeung aya tanaga, pan bisa deui menyat atuh ngajakeun hojah. Pikeun ngabela anu jadi bapa almarhum. Ayeuna mah wayahna meuhul atuh, ulah rusuh ceuk akang mah. Tapi Kang, lamun kapalay Raden Purwa teu disatujuan, bakal leuwih goreng balukarna. Urang baris dibasmi ditumpur ludeskeun ku Raden Purwa teh. Pek milih mana ari Akang? Murekana ngahuleng deui manehna bingung ditanya kitu mah. Tungtung narumahuh bangun seungah ret ka dina pok carita lalaunan. Memang serba susah Wiro. Sabenerna mah duh Akang teh masih keneh kabawa gegel dina hate ieu teh. Hayang males pati lah pokona mah. Tapi ku kenyataan ayeuna urang teu boga kakuatan naon. Jadi kumaha Kang? Tolak wae atuh kumaha teh? Yah, keur sementara ayeuna teu naon lah kitu oge. Hayu urang turutkeun ka hayangna. Sabab urang memang geus taluk. Tapi inget, keur sementara waktu, keur Akang tetep musuh, tetep musuh nepi ka ilah bae oge. Sanajan mun teh mah manehna ngawin manceuk urang. Teh bae. Maneh mah Wiro kumaha maneh ngan keur Akang mah sadirieun Akang tetep hiji waktu Akang kudu males pati. Kanungaran turunan Runayan Raden Purwa. Ayeuna mah urang teu bisa ngalawan deui. Manakomo ceuk Kancanawati geus narima. Eueuh deui pikeun nampi, eueuh alasan pikeun nampi. Yah, nuhun lah ari kitu mah. Ngan heuh wayahna we Akang kudu daek ngawalian meureunan. Apa di mana oge lanceuk awewe pasti adina adina laki yeuh da urang teu sanak teu kadang apaan kitu. Pokona mah yeuh lamun Akang nyebut satuju hartina daek nyomponan kana sagala rupa nu diperlukeun pikeun acara kawinan. Tah kitu we lah pokona mah. Jawab murukana tegas terus nangtung rek nuluykeun pagaweanna harita teh. Wiro sada teu ngomong deui manehna ngarti kana omongan lanceukna nyaeta murukana. Geus kitu mah langsung nyamperkeun deui ka lanceukna anu cikal anu geus lila ngadagoan. Atuh puguh Nyimas Kancanawati deg-degan hatena bisi murukana teu nyatujuan kana niatna. Mun anu hiji teu satuju bisi aya kajadian anu teu dipiharep. Barangjol Wiro sada kahareupeun manehanana langsung ditanya.
1: Kumaha Wirasada? Hasil atau henteu ye? Hasil atau henteu ye teh? Kumaha Wirasada ye? Ece mah geus teu sabar ye teh.
2: Si Ece lah. Dasar atuh. Ini teu sabar ya Ece ye.
1: Nyanya atuh. Hayang gadenge. Pertelaan kaputusan. Boh di Kang Raden Purwa. Tanapi di murkana gitu. Beres cik, beres, beres. Beres cik lah pokok nama. Rebes, beres cik. Nya beres kumaha atu Wiro yute. Beres cik.
2: Raden Purwa satuju kena kayang ece.
1: Jadi satuju. Nyanya atuh. Mana kitu oge meureun bogoh manehna teh. Nyanya atuh ece teh. Apan Kang Raden Purwa anu menyatakan cinta duluan gitu. Terus kumaha?
2: Ta Raden Purwa tenang tukun waktu yen minggu hareup urang kawin.
1: Aduh, atuh urang kudu siap-siap merenang.
2: Alah, nah teu kudu hariwang. Aya Kang Raden Purwa ieu atuh urusan baragad mah gitu.
1: Nya heuh da urang mah teu boga nanaon ayeuna mapan gitu.
2: Nu penting mah eceu daek we kawin Raden Purwa lah. Dijamin mah bagja ceu ieu mah. Terus kumaha dia teh?
1: Malah aki pula laga oge satuju karena ieu rencana teh. Atuh sajabana ti kitu Kang Mur kananya tujuan. Malah daekeun jadi walina. Tah kitu ceuk ieu teh.
0: Plong hate Nyimas Kancanawati ngemplong. Asa bunga ari geus puguh kitu mah paroman bear marahmai geus teu aya anu dipikahariwang harita teh.
2: Nuhun atuh ari kitu mah ai, muga-muga sing lancar sakumaha anu geus direncanakeun. Cung ayeuna mah geura beberes patempatan keur kulem parata tamu datang tuh kudu ditempatkeun ku urang atuh. Jeung deui naon teh geus burit geus mojeuhna nyadiakeun tuangan atuh.
1: Mangaceuk lah. Kuring rek ngeureuyeuh lah digawe. Sugana suku teu parna teuing aduh. Da nya geus burit atuh ceuk ieu teh geus mojeuhna ngajamu tamu ieu teh. Saterusna wirosada jeung lanceukna sasadiaan keur nyuguhan Raden Purwa jeung Baladna. Naon rupa nu diperlukeun geus sadia terus babahanan keur pangkuleman Raden Purwa jeung kanca-kancana.

0: gancang na carita. Tilu bulan geus kalakonan, Baguron Kalangsawung bener-bener diayakeun parobahan dina tujuanana. Kuki dipawara dirombak sakabeh aturanana. Atuh kabiasaan-kabiasaan anu geus napal dina diri murid-murid Ki Juana Pati leungit kabeh taya anu kapake. Nu tadina paguron teh ditutup, ayeuna mah bebas didatangan ku rahayat anu ngabutuhkeun pitulung. Nu tadina teu campur jeung rahayat, ayeuna mah pagalo taya watesanana. Puguh we pikeun murkana mah matak sedih, sabab manehna asa teu aya hargaan, teu boga kakuatan dinenangtukeun pamandegan, sabab kabeh diatur ku Ki Dipawara. Anu akhirna dina hiji mangsa murkana ngalamun, manehna hayang bebas tina cangkreman Ki Dipawara, teu hayang dijajah ku Raden Purwa, sabab boga rasa yen dirina aya hak ngamilih kana eta paguron. Harita teh murkana diuk sorangan di sisi balong bari ngumar lamunan. Nyata aing teh diborong song mun kieu mah. Bisa lompat tapi teu bisa ngegel. Bisa bebas tapi teu boga harga diri. Ari awak diganunya bebas tapi pakarepan diuger ku aturan ti Si Dipawara. Duh. Naon hartina aing teh atuh? Nah rek naon cicing di dieu lila-lila. Mun kitu carana mah sarua bae jeung di panjara, sabab sakabeh laku lampah diatur ku kahayang Si Dipawara. Teu bisa pikeun si murkana mah tetep kudu merdeka, kudu bebas nangtukeun kahayang sorangan. Teu bisa kaugeul ku aturan model kieu. Murkana ngomong sorangan terus tiperket ngepelkeun peureupna. Ras inget kalancek nanu awewe, sarata inget ka adina Wirasada nu geus biluk ka musuh bangun anu bungah pisan. Sedengkeun murkana mah saeutik ge teu suka babarengan jeung Raden Purwa teh, sabab yakin musuh pikeun manehna mah. Barang inget kadinya beki karasa wae yang dirina teh taya hargaan, sabab asa dihina ku musuh, asa dianggap remeh ku dulur. Lila-lila jadi ceceb ka Wirasada jeung Nyimas Kancanawati nu dianggap nang ngabantu musuh. Kurang ajar si Kancanawati teh saruana jeung adi aing si Wirasada. Nanaonan make biru ka musuh, naon haratina ngahiji jeung jalma dengki. Apan sidik si Purwa teh nu ngabinasa bapak aing? Nanaonan make dituturkeun. Dasar jelema teu gableg polo, musuh digugu, bangsat disemah-semah. Rasakeun sia, rasakeun yeun hiji mangsa mah sia teh kudu narima pangawarah ti aing, kudu narima pangajaran ti aing. Murkana keuheuleun ka dulurna nu geus ngahiji jeung Raden Purwa. Keur ulah ngalamun kitu kuru taksi jamid nyampeurkeun gek diuk dina bangku gigireun murkana nu anger ngalamun mani anteng. Teu malire kanu kakara datang. Atuh puguh si jamid heraneun pok nanya bari neuteup. Dih. Mikiran naon mani anteng, Jang? Kade ulah uleng teuing. Bisi siwah gerang keh. Aya kahayang jeung aya kateungeunah mah atuh bejakeun we ka kuring. Sok. Kuring apan sobat anu satia ti baheula ieu, Jang? Ieu. Murkana ngareret melong kana peungeut si Jamid. Lila-lila pok nanya. Jamid, aya naon ieu? Si Dipawara ka mana, Kang Jamid? Aya di jero atawa eubeuh? Aya, Sujang. Biasa keur mamatahan barudak anyar. Nah aya naon kitu nggih? Aya naon itu nggih? Si Jamid heraneun lantaran sikap murkana jadi beda jeung sasari. Ka Ki Dipawara bangun ceceup nembongkeun anu keur amek. Duh, syukur ari keur di jero mah. Tangtu omongan kuring moal kadengeun kumanehanna. kieu jamin. Ge. Sok bejakeun aya naon ieu. Mun patalah urang kieu eta. Beungeut meni baketut kitu. Coba aya naon ieu? Ge. Hah? Hanya kalpisan waktosna geuning baraya parantos teu nyekap pandeuinya. Urang teu nembih handeuleum hieum, urang tunda dihanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enjing bah damis ngadongeng deui. Di radio nu dipideudeuh ku baraya sadayana dina bagian salajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alfa propolis. Jamu tetes alfa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli nu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alfa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana jamu tetes alfa propolis. Guru jeung kantun permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi

Malam Ide baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: tocada.
1: Pues trauma.
0: Rayena kula sadena. Kaula nun kula. Ya ieu panengah yeuh.
2: Kaula.
0: Pali mana?
2: Kaula pali kaler.
0: Anu teu tiasa ditolak yeuh. Umajak damai ditolak ku Prabu Subianta. Karinangtoskeun urang persiapan nampi serangan yeuh.
1: Kapin

Mualabidei baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PC FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Waktu teh terus nyerelek. Teu karasa namahanana. Tapi karasana kumurekan nama asalila pisan. Asa anger jiga bareto. Padahal mah waktu teh terus namahan. Beki lila, beki loba bilangan waktuna. Dimimiti poe kana minggu, cina minggu, kana bulan, cacap bulan kana tahun. Akhirna sataun geus kaliwat. Tapi murkana can bisa ngalaksanakeun niatna sabab can aya kasempatan anu hade. Akhirna manehna meunang kasempatan anu alus lantaran meunang tugas ti Kidipawara anu geus percayaeun pisan ka murkana. Arita murkana meunang tugas dititah nganterkeun surat ka Demang Cibendi. Kalayana teu moal balad sabab lain rek aya urusan penting sakadar mikeun surat laporan ka juragan Demang. Atuh puguh we murkana mani bungaheun sabab geus lila ngarep-ngarep kajadian kitu teh. Ngarah aya alesan keur kaluar ti paguron sacara bebas. Hareupeun Kidipawara murkana ngendalkeun kasanggupanana. Mugi sing percanten ka abdi sun. Margi abdi oge gaduh rasa tanggung jawab kanggo ngabantos ka salira. Apan abdi teh ku Raden Purwa dipercanten janten wakil salira paman. Atuh sok sageuy abdi isin upami lalawora dina ngajarankeun tugas mah. Kitu ceuk murukana samemeh init sabada dipepelingan ku Kidipawara sangkan ati-ati jeung waspada di jalana.
1: Ya syukur ari inget kana hal eta mah. Memang kitu kuduna murkana. Mun dipercaya kudunungan atawa kusaluhureun kudu boga rasa tanggung jawab. Kudu era kudu percaya ka urang. Tah lamun geus kitu, tangtu bakal hampang dina ngajarankeun tugas. Sabab digawena dibarengan ku rasa tanggung jawab jeung boga rasa yen eta teh mangrupa kewajiban. Blal atuh geram yang ayeuna mah murkana. Haturkeun ieu serat ka juragan Demang anu linggih di Cibendi.
0: Ceuk Kidipawara nitah init ka murkana lantaran geus lila guneum caturna.
1: Aduh onyok sumangga paman, permios atuh. Nya, beral geramiang murkana kaditu.
0: Geus kitu maleos murkana ini tinggalkeun paguron Karangsawung. Ini tinggalkeun paguron Karangsawung. Bari mawa hate nurugina lantaran geus aya kasempetan anu hade. Pikeun nepungana sobat bapana nu aya di Gunung Kalayar. Salila di perjalanan murkana teu weleh nyipta-nyipta kajadian nu bakal lumangsung. Lamun manehna geus hasil meunang bantuan pikeun ngarebut kakawasaan ti Paguron Karangsawung.
2: Rasakeun sia Dipawara. Rasakeun sia Dipawara.
0: Ayeuna anjeun bisa keneh marentah ka aing. Tapi engke mah aing anu kawasa. Sarta aing anu baris nangtukeun sagala rupana di Karangsawung.
2: Sia mah geura kojor we Dipawara.
0: Ceuk murkana bari terus lumampah ngajugjug ka Kademangan Cibendi rek nyangakeun surat ka juragan Demang. Murkana kakara harita pisan rek nyaba ka kota da tileuleutik ngan ukur lunta ka pakampungan. Kitu oge lamun peuting bari ngagarong ngabadog jeung ngarampok jeung anak buah bapana nyaeta Kicuana Pati almarhum. Sabab kitu diwarah ku bapana timimiti umur 10 tahun dilatih

0: lamun aya kajadian kitu, Nyai atanapi nyimas Kancanawati salaku pamajikan Akang boga hak pikeun ngageuing, boga hak pikeun ngabejaan atawa bangelingan atawa nuduhkeun kana jalan anu sabenerna. Jadi tujuan Akang mahayu urang babarengan, da Akang oge keur rumasa jadi jalma bener, ngan Akang boga tekad drek terus eling jeung usaha sakuat tenaga sangkan teu nicak jalan salah. Tak kitu munguhing tekad mah nganya kitu teh atuh. Mun keun aku salah buru-buru tulungan jeung elingan benerkeun. Saur Raden Purwa bari papeta. Kasauranana di Bandungan ku sakur anu ngariung wirosada ungut-ungutan. Nyimas Kancanawati hatena ngemplong asa tingtrim asa tengtrem kana ati harita teh.
1: Nuhun atuh Kang, mangga urang sasarengan sareng abdi.
0: Tembal Nyimas Kancanawati bari mangut paromana bear marah maya harepan ngabulungbung asa babari pikeun di sorangna. Sabab geus percaya kana tekad sarakina anu hade. Tah, kitu atuh namanya. Prak ulah asa-asa. Da ieu teh lain anu sasaha tapi milik urang sarerea. Muga-muga singa deg hiji kabagjaan jeung kajemaran anu mangpaatna karasa ku sarerea.

Di harita Raden Purba tetap tumetep di kademangan Cibendi. Kalayan dibarengan kunyimas Kancanawati. Diaping, dijaring, jeung diawaskeun ku Aki Puralaga anu geus legok tapak genteng kadek sepuh anu luhung ku elmu jembar ku panalar. Ditambah deui ku para badega anu gagah jeung segut, satiasa tuhu ka Raden Purba. Sakabeh badega aya 8. Kalawan dilulugan ku Wardi minangka kapercayaan Raden Purba anu geus gede jasana dina ngancurkeun barad ke Jonapati nepi ka kajabelna kalayan nyugemakeun. Ari Nyimas Kancanawati jeung Wirasada ujug-ujug betah we di Cibendi teh sabab yakin kahirupanana unak aya kamajuan jeung mata kreug-kreug kana hate sabab moal mata kariwang. Keperluan sapopoe cukup pendidikan.

0: mangsa. Wiro sadang ngajentul diuk sorangan. Manehna mikiran nasib nuker karanapan. Wiro sada sok rajen inget karancekna nyaeta murkana anu mangkuk di kalang sawung. Anu kaayanana can kanyahuan sabab teu aya beja teu aya carita. Wiro sada asa teu tetep cicing di dinya teh sabab hayang babarengan jeung dulur kabeh. Nyatana jeung murkana sangkan babarengan ngarasakeun betahna hirup di Cibendi. Tapi wiro sada teu bisa nanaon sabab lanceukna memang meunang kapercayaan ti Raden Purwa pikeun neruskeun lacak Ki Juanapati dina mimpin paguron. Ngan eta dikadalikeun ku hiji kolot nu ngaran Ki Dipawara. Sangkan tujuan paguron teh luyu jeung tujuan jalma anu wajar. Ulah mengpar kana jalan jahat, ulah ancrub kana teu unik.
1: Hanya akal teu bebarengan jeung Kang Murkana di dieu teh. Lamun bareng mah bagja digana teh. Sabab jeung dulur bareng ngarasa bunga. Lamun jeung dulur bareng teh ngarasa bunga kana hatena. Tapi kumaha atuh? Kang Murkana mah diparengkeun kudu tetep tumetep di kalang sawung. Palang siang beda deui perasaan anak jeung aing. Sabab bareto oge basa aing menta idin ngeunaan ceuk Kancanawati. Manehna mah rada kapaksa nya tujuanna teh. Kumaha mun aya pangaruh goreng ti luar? Tangtu matak cilaka. Tapi apan aya Ki Dipawara ketang nu tangtu tanggung jawab kana pamadegan Kang Murkana. Muga-muga we ulah aya itu sinareng ieuna. Wiro sada ngalamun sorangan teu leuh inget kalanceuk ngan aya anu jadi bahan pamikiranana dumeh pamadegan jeung sifat Murkana mah beda pisan jeung manehanana. Sok sieun matak jadi mamala. Naha make kudu dipikiran teuing keun bae da ayeuna mah. Geus pada-pada dewasa meureunan. Geus bisa milih jalan kehidupan masing-masing. Ngan muga-muga be lah Kang Murkana sing sajalan jeung pikiran aing. Ulah papalingpang jeung kahayang ceuk Kancanawati sabab ku aing geus karasa ngahiji babarengan jeung Raden Purwa teh teu rugi. Malah mah untung jeung matak bagja. Mun aing teu milu jeung anjeunna cantang tuk meunang kasugemaan hate jiga ayeuna. Ayeuna mah kali benerna we aing teh ulah nurutan unges-nges aing teh.
0: Cek Wiro Sada ngomong sorangan bari panonna melong ka jalan. Ngawaskeun anu lalar liwat. Ari kaayaan kacida matak betahna sabab harita teh kira-kira wanci asar panon poe teu aya anu ngahalangan. Bengras pikabetaheun. Senengkeun manuk-manuk manerecet dina tatangkalan bari sing aratrog kana dahan sejena. Keur kitu torojol Nyimas Kancanawati nyamperkeun gek diuk gigireun adina atuh Wiro Sada teh rada reueuseun oge.
2: Manuh teh saha tareuwas abdi mah ceu? Kenaon ngalamun sorangan atuh? Bet jiga nu bingung ai mah.
0: Henteu ceu.
2: Ngaulang sok teh pedah teh batur nyarita we atuh ceu. Dari ngomong sorangan mah asa teu puguh. Sok era kurarasaan ieu teh.
3: Nanya. Gening tadi geureun dengan sorangan kadengena teh. Nah keur ngomongkeun naon kitu?
0: Wiro Sada seuri leutik rumasa salah kecap asa katohyan ku lanceukna. Nyimas Kancanawati neuteup seukeut hatena rada salempang bisi adina teu betaheun cicing di dinya. Bisi ngarasa kauger kahayangna pok nanya deui.
3: Mikiran naon Wiro? Mikiran naon Wiro Sada teu nusanyana? Na teu betah. Atawa kumaha di dieu teh? Bebe cewek terus terang ke Ece, ulah dikemu ku sorangan. Bisi matak jadi kasakit. Apan cek Kang Purwa oge kitu urang mah. Mun aya nanaon teh ulah sok dikemu dina pikiran sorangan. Ulah sok dilamun wae. Lebih hade terus terang Wiro. Blak-blakan ngarababari ngarengsekeunana. Da anjeunna mah moal maksa kanu teu suka apan. Moal ngekeuhan anu embung. Tah kulantaran kitu bisi maneh boga pikiran itu jeung ieu pok bejakeun ka Ece. Keku Ece rek dibejakeun ka akangna nya, ka Kang Purwa. Ngarababari rengse masalahna kitu Wiro.
2: Oh, nuhun ceuk lah. Kartos eta oge ku abdi teh. Da Kang Raden oge kantos sasauran ka abdi yen kitu-kitu-kitu cenah carana. Tapi teu kedah alit mana euceuk mah da abdi mah ngahuleng oge sanes ngemutan kasusah ceuk. Tapi ieu nuju ngalenyepan nasib anu tumiba jeung karasa ayeuna ceuk Wirosada ayem nyaritana.
3: Palbah mana anu dipikiran jeung dilenyepan teh? Nah, kana kahadean atawa kana kagorengan. Kade sing boga pamilih. Sabab urang teh kudu nganuhunkeun ka Kakang Purwa. Kudu bisa mihapekeun diri. Sabab mun dibandingkeun jeung di Kalang Sabung mah kahirupan urang teh asa jauh pisan bedana jeung di ditu. Asa senang di dieu ceuk Ece mah. Tapi kitu oge ceuk ukuran hate Ece. Da teu nyaho ari ceuk pamanggih maneh mah. Nu matak ayeuna Ece nanyakeun bisi aya anu dipikiran, nah kumaha ieu teh?
2: Nyimas Kancanawati teu boleh narik ka adina nyaeta Wirosada. Bisi aya anu dipikiran. Hanya kalpisan waktosna geuning baraya parantos teu nyekapan deuingnya. Urang teneun di handeuleum hieum, urang tunda di hanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enjing bah damis ngadongeng deui. Di radio nu dipideudeuh ku baraya sadayana dina bagian salajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alfa propolis. Jamu tetes alfa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli nu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alfa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana jamu tetes alfa propolis. Guru jeung kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
5: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
4: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya.

0: Cari cingkara sehat aru telahina.
1: Butnana anu bisa mangga pulia kana kadijaya Astra jeung Katut Dawara. Enya kadadianna sadaya pakurawa pada birat bubar katawuran. Aru dipimpin dening Resi Komayana.
2: Angger jalan tak?
3: Kuula pamon.
4: Geus tong paksakeun ah.
2: Moal bisa dipaksakeun sanajan bari kumaha. Dai kudu urang kudu eleh ku si asa jeung mah jelema kitu asa pamuhalan. Ngan jigana urang teu salah ini teh.
4: Nih,
2: perhitungan salah dalam dinten anjing maju maah kaliwon jigana hasil urang teh.
4: Mah henteu ningang maju maah mana.
3: Biasa janten. Dupeina mah sad bari kumaha.
2: Kaena kieu. Eueuh deui kasieunna pawongan lintang tiku. Dunungan anak Kijaro. Kijaro teh murid mang anu setia anu sumujud ka guru. Mang deuk nyieum leungeun ka Ki Arjuna. Sok sageuy make jeung kudu ngalawan. Jadi anu bakal bisa neuteuk beuheungna si Dawala teh lintang ti Kijaro anu tangtu. Sakitu hayu.
3: Tu pinuh lamun mangga. Ngaturkeun rebu nuhun syariatna kana panangtayungan bapa.
2: Hakikatna kersana Gusti abdi disalametkeun. Hai, katamu lagi.
5: Mana?
2: Pulang dari rantau.
5: Dari rantau.
3: Aya curang pulang dari rantang sareng lupa.
2: Pulang dari rantang.
5: Heh, nuhun jang salarame sing.
3: Blager keneh atuh. Aya abdi kudu mundur tina gelut jeung urang asina mah guru deui jigana.
5: Nuhun. Ngan prendene kitu cucing apal kana taktik jeung politik urang-urang asina.
2: Anu moal bisa ditolak deui ieu teh bakal neangan jalan usaha pikeun nyilakakeun ilalaing pamuhalan silaing make jeung kudu dijadikeun raja. Sabab hirup jalma teh sakola lamun dihubungkeun kana kaayaan kitu katantuan anak ujar. Dewek mere tugas kasih lain dina waktu ieu gerapek ini kam lajang tengah hubungan ka juragan Gatot.
3: Tapi geus aya rencana tuh di puncangan lintang Tianjin.
2: Atuhlah jantana kepala angkatan perang nagara teh disatujui ku abdi teteh.
4: Nih, nya percaya.
2: Nah, marukana teteh terjunna tiasana terjunna teu meunang saha da dilatih ku abdi. Abdi teh palatih
4: marukana. Akang teh palatih.
2: Oh, goeh.
4: Cara katinga, akang eta luncatna tina kapal.
2: Deuk mah tara ngabele-bele ilmu.
4: Kitu,
2: tara ngabele-bele ilmu. Da latihan mah kudu bulni atuh.
4: Di mana, Kang?
2: Biasa we luncatanana mah tina taraje mimitina. Jaksoe teteh kana.
4: Danaun teteh taraje.
2: Pilar teteh. Dinya luncat teh kana gantungan boboko. Kayaknya huapkeun aja kitu mah.
4: Ngareupe tuang da mah.
5: Jadi nih, Cang.
3: Ya, atuh permisi, Pak. Moga-moga abdi diselametkeun di jalan.
5: Eta mah merdih we ka Gusti nu kagungan ilahi jeung dewek. Salamet jeung ciraka teh mantena anu ngaresakeunana. Ngan salamet jeung ciraka ieu teh gumantung kana cukang lantaran manusia anu gelar di dunya.
2: Kira-kira jika didoakan cu jik kadek iatna di jalan sing hati-hati cu
3: pernah minyosa tuh pak
5: aja jik